0: Rồi con sẽ ở bên.
1: Yes, radio. You can put me on location 210 West Washington.
0: Okay.